basal mbodo yalti kijide tongo tongo ngo ko tongo e jareende cilude murtode jabe doje nange ne yeyi ni cakkiti mum e caafe ene heɓori jo han waynade beyi baale bamɗi ne dura guufe cakkiti sara wuro finde mbayni holce doctoji ne kuuna gooleeje dumbaaɗe ne giwone jaabo pale pale ɓiroɓe surooɓe pele pele ɓirɗe jaɓorɗe tawtaaji capa toon allah kiirire kaatoote ɗum nana diwa ɗum laata caka leeje ɗe leeli gaynooje ñaale ene putta kadi juurto ene gone softeende ookikiiɗe hay somi haalani noon majjaani ladde fof ene ɓawɗine ñaanti tuppere hebbere dango e mbaamtu leɗɗe ne mbittino gubbi commbere liiri njooreeji on sahaa min ne mboɗo ɓoodini njooreeji mboɗo yaɓɓa jaɓɓal cafroowo mboɗo wakki sikaare ene winda e mayre ɓamtaare ene e mayre leɓe cafroɗo ɗe kamɓirɗe cafrirɗe tellimi les mboɗo yiro puɗi haa njan meno ko siki tawmi ko ɗon mbunu e taade mbewi sila mburu capsaɓe gañanji ko ma sago mboɗo jeeri kono mi waddani waalo mboɗo dare dow tule boɗeje mboɗo jimte kolaade beddimi gitam haa jimi gorko saramu ko mawɗo timmuɗo omonandi men maayɗo nde jetti momi tawmi o wona gaynuɗo kono ko gañiɗo kanko fof omonti uuɓe uuɓe ɗe ko mawɗo kulminiɗe wootere hen fof seeɓi newre wootere hen fof ne yolla tawre ko gumba paho mumo taktako ɓadi momi ottinani mboɗo saframo e jaani darmomi dartinimomi ɓerdam bone makko kaatudi nde wonno ko basɗo kaatudi basal gite basal noppi basal ɗemgal basal cellal basal basal basal mboɗo e ɗin miijojo ngo paani haa ɗoygol feri

wonden manore hande wasa, wonden ñingore hande woda ha fuuta woyronki dejjude sabu bernde mum de tujjude fuuta dañi hande besngu ittani yirtit lebe nuskobe bamtani farno ribe ciasal messier na wajjani joni kange mbure labdu mo julbani jabbube aadaji fuuta yiliti jiggani goppidam gal dimal moti le gaddali joltube kessal hoynube balebe foppotobe nanday sukkiyaade famarbe koltube galda e gacce dereji bondi di moja pecce.

ɓiɓɓe fulɓe yonti durnude miijoji gaare mbimi taskoɗen ɗiɗo wasuyaji duttuɗen gendi guilen majjani ƴelliten ɓurnade Fouta guilen puyani so adno jalari ko basal billa en donkani